na me nsa na obi owo ko ba bi da kora ontu na mo biem fa me number wo ye driver ni wo tifie na ebia wo nya ka na wo diga ye adwuma wo pese obi ma obi eto bi ma wo mo ye nkrata atoso na ebe ye wo dia ana wo ye sense ma na fa me number wo pese obi tomato ma wo abobo ya e ma fa me number na fa wo sesofo bebe se nkrofo ne boa me ebia wo tie me wo wansa ne nwuma na ɛtɛ sɛ wo pese wo ne obi ye adwuma no fa wo ana wo nsa ne nwuma adwuma ne ma fa me number fra me utie me ebia wo wansa ne nwuma kase pa contractor na adwuma ne ma mercy ne utie me carpenter ni se bender wada fa me number na fra me na nyame wo ye bibi o de funi paso na ye na ye nso ya connect wo ma wo wa ɛsese ya connect wo ema wo na wo nso ɔwɔ bresu wo hyira wo take my number